0: Харків FM. Слухай своє.
1: Новий хіт на Жидачів FM.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачів ФМ.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Золотий хіт на Жидачів ФМ.

Я буду в твоєму серці постійно, обійматиму тебе, мій син. Навіть коли полетять ножі в спину, бо нікого ще до тебе так сильно. І коли ти підростеш, скажеш, я тебе теж.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

Брата. Крилатим ґрунту не треба. Землі немає, то буде.

0: Тримає поля, то буде воля. Немає пари, то будуть хмари. В цьому, напевно, правда пташина.
1: А як же людина?
0: А що ж людина? Ти живе на землі, сама не літає. А крила має. А крила має. Вони ті крила не з пуху пір'я, а з правди, чесноти і довір'я. У кого з вірності у кохання, у кого з вічного поривання, у кого з щирості до роботи, у кого з щедрості на турботи, у кого з пісні, або з надії, або з поезії, або з людина ні

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

Мотив FM. Улюблена музика на Жидачів FM.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

0: і свинцюгу. Я кожен день дякую, що живу. За нашу країну, за нове життя. Я кожен день думаю про тебе, хоча й не знаю твоє ім'я.
1: В Україні 6-та година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: 29 серпня в Україні День пам'яті захисників і захисниць України, які загинули у боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність держави. Віддаємо шану тим, хто уже назавжди у небесному строю. Слава Україні! Героям слава!

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Народний хіт на Жидачів ФМ.

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки. Експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
0: Реклама.

0: Вірою нажидачів ФМ. Духовне слово декана Жидачівського, парха храму Святого Воскресіння Господнього, отця Мітрата Василя Юрєва.
1: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу! Від часів Івана Хрестителя і понині Царство Небесне здобувається силою. Дорогі радіослухачі, возлюблені во Христі, сьогодні Свята Церква вшановує сумну пам'ятку смерті святого Івана Хрестителя, який був першим провісником Царства Христового
2: і першим постраждав за нього.
1: Замість вільного повітря пустелі та великого натовпу людей, які приходили слухати пророка, тепер його оточували мури підземелля. Він був ув'язнений у фортеці Ірода Антипи. Більша частина служіння святого Івана Хрестителя пройшла на території, де царював Антипа. Самому Іродові доводилось слухати проповіді святого Івана Хрестителя. Розпусний цар Ірод тремтів, чуючи заклики до покаяння. Ірод боявся святого Івана, знаючи, що чоловік цей справедливий і святий, тож і беріг його. Святий Іван Хреститель постійно докоряв йому за гріховний зв'язок з Іродіадою, дружиною його брата Филипа. Якийсь час Ірод навіть робив спроби розірвати кайдани гріха, якими був зв'язаний, але Іродіада зуміла перешкодити цьому, після чого помстилась Хрестителеві, намовивши Ірода, щоб кинув його у в'язницю. Учні не залишили його. У в'язниці святий Іван Хреститель залишався таким же вірним Богові, ревним борцем за істину, як і тоді, коли проповідував у пустелі. У своїй вірності принципам він був непохитним, як скеля. Святий Іван був покликаний викривати гріхи, що були притаманні тому часу. Його простий одяг та життя у самовідреченні відповідали служінні пророка. Бог цінує у людині моральну гідність, любов і чистота для нього вище за все. Святий Іван був великий в очах Господній, тому що перед посланцями Синедріону, перед законом і перед своїми учнями він не шукав честі для себе, але вказав усім на Ісуса, як на обіцяного Месію. Після смерті святого Івана всі, хто чув його свідчення про Ісуса, говорили: «Не вчинив Іван ані одного чуда, та все, що Іван говорив про нього, була істина». Святий Іван Хреститель не зводив вогню з небес, не воскрешав померлих, як це робили Ілля, або, подібно до Мойсея, не протягав жезла влади в ім'я Бога. Він був посланий для того, щоб звіщати прихід Спасителя, закликаючи людей приготуватися до його приходу. Він настільки чесно виконував свою місію, що люди, пізніше згадуючи його слова про Ісуса, говорили: «Все, що Іван говорив про нього, була істина». Таке свідчення про Господа повинен нести кожний його учень. Як провісник Месії святий Іван був більше як пророк, бо якщо пророки не бачили на власні очі приходу Ісуса Христа, то святий Іван побачив його на власні очі, почув свідчення з небес про нього як Месію, представив його Ізраїлеві як Божого посланця. Однак Ісус Христос сказав: «Найменший у Царстві Божім більший від нього». Пророк Іван Хреститель став немовби посередником поміж двома епохами, як Божий представник. Він казав на зв'язок закону і пророків з християнською епохою. Він був променем, за яким йшло велике світло. Життя святого Івана було сповнене смутку, і радість він знаходив тільки у служінні. Його голос здебільшого лунав лише у пустелі, Самотність стала його долею, і йому не судилося побачити плоди своєї праці. Йому не дано було бачити, як прозрівають сліпі, оздоровляються хворі, а мертві воскресають. А найменший з учнів, який бачив могутні вчинки Христа, чув його слова, мав у такому відношенні значно більше перева, ніж Іван Хреститель. Ось чому сказано, що він більший за Івана Хрестителя. Великі натовпи людей сходились, щоб послухати святого Івана. Слава про нього ширилась по всьому краї. Багатьох глибоко турбувало, чим закінчиться його ув'язнення, однак його непорочне життя і велика любов до народу давали усі підстави сподіватися, що над ним не буде вчинено насильства. Ірод вірив, що святий Іван – пророк Божий, і твердо вирішив звільнити його, але, побоюючись Іродіади, відтягував. Іродіада знала, що, діючи відкрито, вона ніколи не доб'ється згоди Ірода на страту святого Івана, тому вдалася до хитрощів. О, як часто невинні люди стають жертвою буйних пристрастей тих, котрі мали б охороняти справедливість. Той, хто підносить до своїх уст чашу п'янкого напою, позбавляє себе здатності твердо мислити та чітко розрізняти добро та зло. А сатана отримує змогу діяти за допомогою такої людини, що пригноблювати невинних. Голову Івана Хрестителя віднесли Родіаді, яка прийняла її з диявольським задоволенням. Вона торжествувала і потішала себе думкою, що тепер сумління Ірода вже ніхто не тривожитиме. Однак гріх не приніс їй щастя, а докори сумління Іроди були набагато сильнішими, ніж перестороги пророка. Вчення святого Івана і по сьогодні не втратило свого впливу, воно поширюватиметься на всі покоління аж до кінця світу. Для багатьох людей доля Івана Хрестителя оповита суцільною загадковістю. Людський розум не в силі збагнути таємниці похмурих сторінок провидіння. Ісус нічого не зробив, щоб звільнити свого слугу. Очевидно, що він радо визволив би його, але не зробив цього задля тисяч людей, яким у прийдешні віки судилося пройти шлях від ув'язнення до смерті. Коли послідовники Ісуса знемагатимуть в тюремних катівнях або будуть гинути від меча, вмиратимуть на шибеницях і вогнищах, коли їм здаватиметься, що вони забуті Богом і людьми, якою ж підтримкою для них буде думка про те, що Іван Хреститель, про вірність якого засвідчив сам Ісус Христос, пережив схоже випробовування. І хоч святий Іван не отримав чудодійного визволення, він не був залишений. Його завжди оточували небесні сили. Вони були постійною підтримкою для нього, і такою ж підтримкою вони мали б стати для Божого народу протягом всіх наступних віків. Бо Ісус Христос виразно сказав: «Отож, я з вами по всі дні, аж до кінця віку. Амінь». Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу!

Повідомлення. Жидачівська міська лікарня запрошує мешканців нашої громади долучитися до благородної справи. Донації крові для пацієнтів КНП «Жидачівська міська лікарня» і військовослужбовців, які проходять лікування. Локація – територія біля терапевтичного корпусу Жидачівської лікарні. 2 вересня з 8:30. Попередній запис 095-095-56-11. Стань донором, врятуй життя! Народний хіт на Жидачів FM.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачів ФМ.

0: 9 година.
1: Увага! Загальнонаціональна хвилина мовчання. Зупинись на хвилину та вшануй пам'ять усіх, хто загинув через напад Росії на Україну.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Оце 9 серпня в Україні День пам'яті захисників і захисниць України, які загинули у боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність держави. Віддаємо шану тим, хто уже назавжди у небесному строю. Слава Україні! Героям слава!

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Народний хіт на Жидачів ФМ.

0: Вірою на Жедатів FM. Духовне слово декана Жедатівського, парха храму Святого Воскресіння Господнього, отця Мітрата Василя Юрєва.
1: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу! Від часів Івана Хрестителя і понині Царство Небесне здобувається силою. Дорогі радіослухачі, возлюблені во Христі, сьогодні Свята Церква вшановує сумну пам'ятку смерті святого Івана Хрестителя, який був першим провісником Царства Христового і першим постраждав за нього. Замість вільного повітря пустелі та великого натовпу людей, які приходили слухати пророка, тепер його оточували мури підземелля. Він був ув'язнений у фортеці Ірода Антипи. Більша частина служіння святого Івана Хрестителя пройшла на території, де царював Антипа. Самому Іродові доводилось слухати проповіді святого Івана Хрестителя. Розпусний цар Ірод тремтів, чуючи заклики до покаяння. Ірод боявся святого Івана, знаючи, що чоловік цей справедливий і святий, тож і беріг його. Святий Іван Хреститель постійно докоряв йому за гріховний зв'язок з Іродіадою, дружиною його брата Филипа. Якийсь час Ірод навіть робив спроби розірвати кайдани гріха, якими був зв'язаний, але Іродіада зуміла перешкодити цьому, після чого помстилась Хрестителеві, намовивши Ірода, щоб кинув його у в'язницю. Учні не залишили його. У в'язниці святий Іван Хреститель залишався таким же вірним Богові, ревним борцем за істину, як і тоді, коли проповідував у пустелі. У своїй вірності принципам він був непохитним, як скеля. Святий Іван був покликаний викривати гріхи, що були притаманні тому часу. Його простий одяг та життя у самовідреченні відповідали служінні пророка. Бог цінує у людині моральну гідність, любов і чистота для нього вище за все. Святий Іван був великий в очах Господній, тому що перед посланцями Синедріону, перед законом і перед своїми учнями він не шукав честі для себе, але вказав усім на Ісуса, як на обіцяного Месію. Після смерті святого Івана всі, хто чув його свідчення про Ісуса, говорили: «Не вчинив Іван ані одного чуда, та все, що Іван говорив про нього, була істина». Святий Іван Хреститель не зводив вогню з небес, не воскрешав померлих, як це робили Ілля, або, подібно до Мойсея, не протягав жезла влади в ім'я Бога. Він був посланий для того, щоб звіщати прихід Спасителя, закликаючи людей приготуватися до його приходу. Він настільки чесно виконував свою місію, що люди, пізніше згадуючи його слова про Ісуса, говорили: «Все, що Іван говорив про нього, була істина». Таке свідчення про Господа повинен нести кожний його учень. Як провісник Месії святий Іван був більше як пророк, бо якщо пророки не бачили на власні очі приходу Ісуса Христа, то святий Іван побачив його на власні очі, почув свідчення з небес про нього як Месію, представив його Ізраїлеві як Божого посланця. Однак Ісус Христос сказав: «Найменший у Царстві Божім більший від нього». Пророк Іван Хреститель став немовби посередником поміж двома епохами, як Божий представник. Він казав на зв'язок закону і пророків з християнською епохою. Він був променем, за яким йшло велике світло. Життя святого Івана було сповнене смутку, і радість він знаходив тільки у служінні. Його голос здебільшого лунав лише у пустелі, Самотність стала його долею, і йому не судилося побачити плоди своєї праці. Йому не дано було бачити, як прозрівають сліпі, оздоровляються хворі, а мертві воскресають. А найменший з учнів, який бачив могутні вчинки Христа, чув його слова, мав у такому відношенні значно більше перева, ніж Іван Хреститель. Ось чому сказано, що він більший за Івана Хрестителя. Великі натовпи людей сходились, щоб послухати святого Івана. Слава про нього ширилась по всьому краї. Багатьох глибоко турбувало, чим закінчиться його ув'язнення, однак його непорочне життя і велика любов до народу давали усі підстави сподіватися, що над ним не буде вчинено насильства. Ірод вірив, що святий Іван – пророк Божий, і твердо вирішив звільнити його, але, побоюючись Іродіади, відтягував. Іродіада знала, що, діючи відкрито, вона ніколи не доб'ється згоди Ірода на страту святого Івана, тому вдалася до хитрощів. О, як часто невинні люди стають жертвою буйних пристрастей тих, котрі мали б охороняти справедливість. Той, хто підносить до своїх уст чашу п'янкого напою, позбавляє себе здатності твердо мислити та чітко розрізняти добро та зло. А сатана отримує змогу діяти за допомогою такої людини, що пригноблювати невинних. Голову Івана Хрестителя віднесли Родіаді, яка прийняла її з диявольським задоволенням. Вона торжествувала і потішала себе думкою, що тепер сумління Ірода вже ніхто не тривожитиме. Однак гріх не приніс їй щастя, а докори сумління Іроди були набагато сильнішими, ніж перестороги пророка. Вчення святого Івана і по сьогодні не втратило свого впливу, воно поширюватиметься на всі покоління аж до кінця світу. Для багатьох людей доля Івана Хрестителя оповита суцільною загадковістю. Людський розум не в силі збагнути таємниці похмурих сторінок провидіння. Ісус нічого не зробив, щоб звільнити свого слугу. Очевидно, що він радо визволив би його, але не зробив цього задля тисяч людей, яким у прийдешні віки судилося пройти шлях від ув'язнення до смерті. Коли послідовники Ісуса знемагатимуть в тюремних катівнях або будуть гинути від меча, вмиратимуть на шибеницях і вогнищах, коли їм здаватиметься, що вони забуті Богом і людьми, якою ж підтримкою для них буде думка про те, що Іван Хреститель, про вірність якого засвідчив сам Ісус Христос, пережив схоже випробовування. І хоч святий Іван не отримав чудодійного визволення, він не був залишений. Його завжди оточували небесні сили. Вони були постійною підтримкою для нього, і такою ж підтримкою вони мали б стати для Божого народу протягом всіх наступних віків. Бо Ісус Христос виразно сказав: «Отож, я з вами по всі дні, аж до кінця віку. Амінь». Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу!

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки, експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411.

0: 4 поверх. Телефон 063 83 88 588. 063 83 88 588.
1: Реклама.

0: Шидачі в ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачі ФМ.

0: 11 година. Ви слухаєте Жидачів ФМ. Все буде Україна!
1: Оце 9 серпня в Україні День пам'яті захисників і захисниць України, які загинули у боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність держави. Віддаємо шану тим, хто уже назавжди у небесному строю. Слава Україні! Героям слава!

0: Вдачів FM. Слухай своє.
1: І на оновленій землі врага не буде супостата, а буде син, і буде мати, і буде

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Народний хіт на Жидачів ФМ.

0: Шидачі в ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачі ФМ.

0: В Україні 12 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна.
1: Оце 9 серпня в Україні День пам'яті захисників і захисниць України, які загинули у боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність держави. Віддаємо шану тим, хто уже назавжди у небесному строю. Слава Україні! Героям слава!

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки, експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
0: Реклама.

про нас можна написати десятки томів про кохання. Зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами. Бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою.

0: Слухай своє.
1: Улюблена музика на Жидачі FM.

0: Ожидачів FM. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Ожидачів FM.

0: Передачу ВФМ. Своє радіо.
1: Золотий хіт на Жадачів ФМ.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

0: 13 година. Знай наших глядачів ФМ. У новій радіопрограмі такої цікавої рубрики ми говоримо сьогодні про успіхи наших жидачівських гандболісток і тих, хто готує їх до перемог. Наші гості – успішний тренер Андрій Давичак, а також його не менш успішні вихованки – Вікторія Польова і Софія Соболевська. Ми спілкуємося про спортивний характер, перемоги, мрії, шлях до успіху і тренерську працю. Вітаю!
1: Вітаю! Усім привіт!
2: Доброго дня!
0: Розпочнемо зі знайомства.
1: Усіх вітаю! Мене звати Польова Вікторія. Я займаюся гандболом вже з 21-го року. Почала свій шлях з дитячої спортивної школи в Жидачеві. Мій перший тренер Андрій Миронович, якому я дуже завдячую. Він навчив любити гандбол, нам дав цю базу, цей ґрунт, який ми досі дотримуємось, і дуже ми йому вдячні за це.
3: Мене звати Соболевська Софія, я вже займаюся гандболом 9 років, і почала я з Жидачева. Андрій Миронович нас навчив грати гандбол, мені дуже це сподобалося. Потім ми перейшли на Львівський фаховий коледж спорту у Львові, ми вчимося зараз, тренуємося.
0: Чому саме гандбол? Як ви прийшли саме до гандболу? Чому не інший вид спорту?
3: У мене є тітка Мар'яна Маркевич, і вона мені дала поштовх до гандболу, і мене це надихав спорт дуже. Я з дитинства дуже хотіла стати гандболісткою. Я їздила на її змагання, дивилася, і мені дуже сподобалося. І Андрій Миронович мене запросив на гандбол, і мені дуже сподобалося, і я з дитинства знала, що я стану гандболісткою.
1: Чесно, я ходила на гурток танці, і я ніяк не могла змістити і гандбол, і танці. Завжди приходила до нас до класу Наталя Тарасівна, запрошувала дівчаток на гандбол, але я ніяк це не могла змістити. Але вже коли я залишила цей гурток, то з 21-го року моя сестра двоюрідна, Марічка, я з нею пішла на одне тренування, на перше моє тренування гандбольне, і мені зразу все сподобалось, і якось зразу мені зайшло.
0: Отже, ви пішли далі спортивним шляхом. Що вплинуло на вибір, професійний вибір ваш?
1: Чесно, я завжди себе бачу в спорті. Завжди я себе бачила в спорті.
3: А я не уявляю життя без спорту, ну зовсім не уявляю.
0: Це дуже тішить, тому що спорт зараз дуже популярним, і ви є так як мотивація для інших. А що мотивує вас?
3: Насамперед, це сім'я, і вона мені дає надію вірити в себе і продовжити далі свою кар'єру.
1: Мене дуже підтримують і мотивують батьки. У мене є брати, вони мене теж завжди дуже мотивують, щоб я йшла далі, щоб я якийсь мала стимул. Мені всі рідні дають якийсь стимул йти далі, і друзі.
0: Коли підтримка – це дуже добре. Таким чином можна дійсно займатися улюбленою справою і отримувати перемоги. А які перемоги для вас є найбільшими?
3: Це, певне, що чемпіонат України. І я приймала участь в двох чемпіонатах України. Це в першому чемпіонаті України мені дали найкращий розігруючий приз, найкращого гравця в складі Галичанки 2 вищої ліги. Ми теж отримали перше місце.
1: Мої важливі перемоги – це абсолютно всі, особливо це чемпіонати України, які ми завжди виграваємо, які наші дівчата завжди відіграються найкращими гравцями. На жаль, цього року я не стала кращим правим крайнім, але це лише мені дає стимул ставати кращою, краще тренуватися і не дуже сильно розстраюватися. Наразі буде збір у восени. Ми з Софією являємося кандидатками збірної України, будемо представляти Україну, будемо старатися вигравати лише золото для нашої країни.
0: І таке напівзавершальне питання. Про що мріється успішним гандболісткам Жидачівщини?
3: Мені здається, головне – це без травм, далі перемоги. Ну, моя мрія – це наразі піти в Галичанку, а потім, якщо мене помітять інші країни, піти туди.
1: Я згідна з Софією. Дуже важливо це не травмуватися, тому що це такий, знаєте, дуже контактний вид спорту. Наразі я теж дуже-дуже хочу потрапити після 11 класу у клуб «Галичанка», а далі більше-більше і в Європу, якщо вийде. Я впевнена, що вийде.
0: Плани амбітні і мрії також. Я бажаю, щоб вони збулися. Пане Андрію, ви виховали не одне покоління успішних гандболісток. Ви працюєте далі. Як вам працюється сьогодні?
2: Працюємо ми і надалі з дітками. Продовжуємо розвивати наш гандбол в Жидачеві. Він має добрі традиції. Багато в нас є вихованців хороших. Не тільки в Галичанці. Також є наші діти грають і в гандбольному клубі «Рівне». Це Гриців зараз Олександра на даний момент. Є дівчатка Софійка Соболевська, польова Вікторія, Маркевич Мар'яна, яка досягла досить вагомого успіху в складі і збірної України, і Галичанки 2, і продовжує зараз активно приймати участь в цих всіх іграх. Ми також маємо великий стаж на даний момент. Я вже працюю 37-й рік з дітками, тобто запас є великий. І на сьогоднішній день у нас теж є кандидати на поступлення в Львівський фаховий спортивний коледж. І також є пропозиції навіть для наших дітей із Києва. От недавно дзвонили тренера, але в зв'язку з такою ситуацією, яка склалась в країні, батьки не хочуть відпускати, тому що є певні ризики, звичайно, з життям людей. Тому ми зараз також не зупиняємося, є в нас набрані нові групи дітей. Будемо шукати знов нові таланти, які у нас є. Теж нас дуже радує, що дівчатка – це є жителі нашої громади, але я вам хочу сказати, що на село Туради, звідки є родом Маркевич Мар'яна, польова Вікторія і Соболевська Софія – це також є жителями селища Туради. І також приємно, що Катя Драбик – це також є одна з кандидатів, зараз також в Львівський фаховий коледж, також жителька цього населеного пункту. Так що бачимо, що Туради у нас рулять вперед, як то кажуть. Ми тішимося їхніми результатами, надіємося, що все в нас буде добре і з другими населеними пунктами, які нехай також приєднуються до нас. На даний момент, звичайно, важка трошки фінансова ситуація в спортивній школі, тому що недостатньо коштів під час війни. Не завжди ми можемо виїхати на ту кількість змагань, які би ми хотіли. Тому нам на даний момент доводиться просити допомоги в батьків. Це я говорю щиро і відкрито. Батьки десь нам відгукуються, дають на зустріч. Також є якісь меценати. Правда, зараз в час війни дуже складно, тому що багато людей допомагають на війну. І не так нам все виходить легко. Звичайно, було б більше змагань, вищий був би рівень. А так нам зараз на даний момент складно. Очікуємо від нашої громади додаткового фінансування. Спортивна школа надавала листа, тому що змінилися ціни, проїзд, харчування, нічліг, це все росте. І потрібно додаткові фінанси для того, щоб наші діти могли займатися. Адже під час війни нам потрібно в першу чергу це здорове покоління. Це не тільки хлопці, це також і дівчата наші, які майбутнє стануть матерями, і нам потрібно мати хорошу фізичну підготовку. Адже фізична підготовка, я так трошки перейду до заклику наших молодих мам, тому що наші молоді мами, всі зразу садочку, ми всі дітей ведемо на танці. І отака є деколи проблема, виникає, що діти настільки завантажені, і хороша дитина, дитинка вже займається, вже привикла, а я не хочу. Хоча, як ви бачите, є приклад Вікторії, вона вибрала гандбол, і ми тішимося, що в нас є такі чудові дівчата. Бажаємо, щоб з вересня до нас також могли звертатися батьки, не тільки мами, і тати, і бабусі. Контактні телефони наші ми можемо залишити в студії. Звати мене Андрій Миронович Довічак і проць Наталя Тарасіна, які ми є фахові спеціалісти, які працюємо на відділенні гандболу Жидачівська дитячо-юнацька спортивна школа. Так що, будь ласка, звертайтеся в спортивну школу, знають всі, де вона знаходиться. Ми завжди раді бачити ваших діток і будемо надіятися, що у нас все вийде з ними і в нас буде чудова Україна.
0: 100% так і станеться. Єдине маленьке уточнення, з якого віку ви приймаєте спортсменок?
2: Ми плануємо дівчаток набирати з другого класу, тому що перший клас – це дітки ще тільки прийшли в школу, шестирічки, їм ще важко зорганізуватися, тому ми плануємо з другий, третій, четвертій і так далі класи. Це не обов'язково, що дитина може бути в четвертому класі і хоче себе десь знайти в спорті, нехай приходить. Навіть і старша вікова група, тому що деколи дитина порозаймалася навіть в музичній школі, потім щось їй не підійшло. Ну, всі дівчата хочуть бути красивими, однозначно, тому треба мати бути стройними, підтягнутими, щоб хлопці на них дивилися, це фізіологія, це все зрозуміло. Тому, будь ласка, приходіть, ми вас будемо раді і завжди ви будете такі чарівні, красиві, як наші ці красуні дві.
0: Дуже вам дякую, я бажаю вам достатньо успішних учнів. Зрештою, скажімо так, не всі можуть бути професійними спортсменами, але фізична підготовка – це дуже-дуже вагомо. Нехай всі плани збуваються, мрії втілюються в життя і успіхів, і перемог. Багато-багато перемог.
2: Добре, дякуємо.
3: Дякуємо.
2: Ну і хочемо подякувати FM Жидачі, тому що пані Ірині Берник, яка вже неодноразово працює з нами, ми тішимося, що вона завжди висвітлює наші всі спортивні події. Успіху вашому радіо і вам всіх благ.
0: Щиро дякую, а ми навзаєм тішимося всіма перемогами наших спортсменів. Дякую вам.
3: Дякую.
0: А ми нагадаємо, що у рубриці «Знай наших» ми спілкувалися з успішними гандболістками нашого краю Вікторією Польовою, Софією Соболевською та тренером Андрієм Давичаком, який знає, як виховувати зірок гандболу. З гостями студії спілкувалася Ірина Берник. Принагідно нагадаю, що відділення гандболу Жидачівської дитячо-юнацької спортивної школи завжди відкрите для тих, хто хоче займатися спортом. А ми почуємося на 99.9 Жидачів FM. Не перемикайтеся!

0: передачі FM. Слухай своє.
1: Повідомлення. Жидачівська міська лікарня запрошує мешканців нашої громади долучитися до благородної справи. Донації крові для пацієнтів КНП «Жидачівська міська лікарня» і військовослужбовців, які проходять лікування. Локація – територія біля терапевтичного корпусу Жидачівської лікарні. 2 вересня з 8.30. Попередній запис 095-095-56-11. Стань донором, врятуй життя!
2: Улюблена музика на Жидачі FM.

дивиться на мій дім крізь ящик, і від їх сторіс тут в бункері трошки краще. Одним за нас страшно, іншим за себе стидно. Вони дивляться крізь ящик по ящику, краще

14 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!

0: Вірою на Жедатів ФМ. Духовне слово декана Жедатівського парха храму Святого Воскресіння Господнього отця Мітрата Василя Юрєва.
1: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу! Від часів Івана Хрестителя і понині Царство Небесне здобувається силою. Дорогі радіослухачі, возлюблені во Христі, сьогодні Свята Церква вшановує сумну пам'ятку смерті святого Івана Хрестителя, який був першим провісником Царства Христового і першим постраждав за нього. Замість вільного повітря пустелі та великого натовпу людей, які приходили слухати пророка, тепер його оточували мури підземелля. Він був ув'язнений у фортеці Ірода Антипи. Більша частина служіння святого Івана Хрестителя пройшла на території, де царював Антипа. Самому Іродові доводилось слухати проповіді святого Івана Хрестителя. Розпуслий цар Ірод тремтів, чуючи заклики до покаяння. Ірод боявся святого Івана, знаючи, що чоловік цей справедливий і святий, тож і беріг його. Святий Іван Хреститель постійно докоряв йому за гріховний зв'язок з Іродіадою, дружиною його брата Филипа. Якийсь час Ірод навіть робив спроби розірвати кайдани гріха, якими був зв'язаний, але Іродіада зуміла перешкодити цьому, після чого помстилась Хрестителеві, намовивши Ірода, щоб кинув його у в'язницю. Учні не залишили його. У в'язниці святий Іван Хреститель залишався таким же вірним Богові, ревним борцем за істину, як і тоді, коли проповідував у пустелі. У своїй вірності принципам він був непохитним, як скеля. Святий Іван був покликаний викривати гріхи, що були притаманні тому часу. Його простий одяг та життя у самовідреченні відповідали служінні пророка. Бог цінує у людині моральну гідність, любов і чистота для нього вище за все. Святий Іван був великий в очах Господній, тому що перед посланцями Синедріону, перед законом і перед своїми учнями він не шукав честі для себе, але вказав усім на Ісуса, як на обіцяного Месію. Після смерті святого Івана всі, хто чув його свідчення про Ісуса, говорили: «Не вчинив Іван ані одного чуда, та все, що Іван говорив про нього, була істина». Святий Іван Хреститель не зводив вогню з небес, не воскрешав померлих, як це робили Ілля, або, подібно до Мойсея, не протягав жезла влади в ім'я Бога. Він був посланий для того, щоб звіщати прихід Спасителя, закликаючи людей приготуватися до його приходу. Він настільки чесно виконував свою місію, що люди, пізніше згадуючи його слова про Ісуса, говорили: «Все, що Іван говорив про нього, була істина». Таке свідчення про Господа повинен нести кожний його учень. Як провісник Месії святий Іван був більше як пророк, бо якщо пророки не бачили на власні очі приходу Ісуса Христа, то святий Іван побачив його на власні очі, почув свідчення з небес про нього як Месію, представив його Ізраїлеві як Божого посланця. Однак Ісус Христос сказав: «Найменший у Царстві Божім більший від нього». Пророк Іван Хреститель став немовби посередником поміж двома епохами, як Божий представник. Він казав на зв'язок закону і пророків з християнською епохою. Він був променем, за яким йшло велике світло. Життя святого Івана було сповнене смутку, і радість він знаходив тільки у служінні. Його голос здебільшого лунав лише у пустелі, Самотність стала його долею, і йому не судилося побачити плоди своєї праці. Йому не дано було бачити, як прозрівають сліпі, оздоровляються хворі, а мертві воскресають. А найменший з учнів, який бачив могутні вчинки Христа, чув його слова, мав у такому відношенні значно більше перева, ніж Іван Хреститель. Ось чому сказано, що він більший за Івана Хрестителя. Великі натовпи людей сходились, щоб послухати святого Івана. Слава про нього ширилась по всьому краї. Багатьох глибоко турбувало, чим закінчиться його ув'язнення, однак його непорочне життя і велика любов до народу давали усі підстави сподіватися, що над ним не буде вчинено насильства. Ірод вірив, що святий Іван – пророк Божий, і твердо вирішив звільнити його, але, побоюючись іродіади, відтягував. Іродіада знала, що, діючи відкрито, вона ніколи не доб'ється згоди Ірода на страту святого Івана, тому вдалася до хитрощів. О, як часто невинні люди стають жертвою буйних пристрастей тих, котрі мали б охороняти справедливість. Той, хто підносить до своїх уст чашу п'янкого напою, позбавляє себе здатності твердо мислити та чітко розрізняти добро та зло. А сатана отримує змогу діяти за допомогою такої людини, що пригноблювати невинних. Голову Івана Хрестителя віднесли родяді, яка прийняла її з диявольським задоволенням. Вона торжествувала і потішала себе думкою, що тепер сумління Ірода вже ніхто не тривожитиме. Однак гріх не приніс їй щастя, а докори сумління Іроди були набагато сильнішими, ніж перестороги пророка. Вчення святого Івана і по сьогодні не втратило свого впливу, воно поширюватиметься на всі покоління аж до кінця світу. Для багатьох людей доля Івана Хрестителя оповита суцільною загадковістю. Людський розум не в силі збагнути таємниці похмурих сторінок провидіння. Ісус нічого не зробив, щоб звільнити свого слугу. Очевидно, що він радо визволив би його, але не зробив цього задля тисяч людей, яким у прийдешні віки судилося пройти шлях від ув'язнення до смерті. Коли послідовники Ісуса знемагатимуть в тюремних катівнях або будуть гинути від меча, вмиратимуть на шибеницях і вогнищах, коли їм здаватиметься, що вони забуті Богом і людьми, якою ж підтримкою для них буде думка про те, що Іван Хреститель, про вірність якого засвідчив сам Ісус Христос, пережив схоже випробовування. І хоч святий Іван не отримав чудодійного визволення, він не був залишений. Його завжди оточували небесні сили. Вони були постійною підтримкою для нього, і такою ж підтримкою вони мали б стати для Божого народу протягом всіх наступних віків. Бо Ісус Христос виразно сказав: «Отож, я з вами по всі дні, аж до кінця віку. Амінь». Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу!

0: Передачі FM. Слухай своє.
1: Жидачів FM. Нова музика.
2: Я й досі тут із тим самим морем, що більше не тішить.

0: глядачів FM. Своє радіо.
1: One, two, one, two. Check, check. Maluma, baby.

0: брате малий.
1: Жидачів ФМ. Своє радіо.
2: Улюблена музика на Жидачів ФМ.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: 15 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!
1: Оце 9 серпня в Україні День пам'яті захисників і захисниць України, які загинули у боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність держави. Віддаємо шану тим, хто уже назавжди у небесному строю. Слава Україні! Героям слава!

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічної документації із землеустрою, виконання топографо-геодезичних робіт, кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки, винесення меж у натуру земельної ділянки, проєкти землеустрою, поділ та об'єднання земельної ділянки, експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
0: Реклама.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Повідомлення. Жидачівська міська лікарня запрошує мешканців нашої громади долучитися до благородної справи. Донації крові для пацієнтів КНП «Жидачівська міська лікарня» і військовослужбовців, які проходять лікування. Локація – територія біля терапевтичного корпусу Жидачівської лікарні. 2 вересня з 8.30. Попередній запис 095-095-56-11. Стань донором, врятуй життя!
2: Улюблена музика на Жидачів FM.

0: мур-мур-мур.
1: Жидачів ФМ.
2: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

якщо хочеш тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нулі, в цьому світі

кохатиму, а я ще кохатиму ніжно. Красива пастка, вічний пошук успіху і щастя. Біжиш, не дякуй, позаяк воля твоя.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Ви слухаєте пісні групи

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

очима, щоб ви розпитали мучеників, кого, коли, за що розпинали. Обніміте ж, брати мої, найменшого брата. Нехай мати усміхнеться, заплакана мати. Благословить дітей своїх твердими руками і діточок поцілує вольними устами. І забудеться срамотня давня година, і уживе добра слава, слава України.

16 година. Ви слухаєте «Жедачів FM». Все буде Україна!

0: Чудачів FM.
1: Улюблена музика на Чудачів FM.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

прямо тут. Між ребер з'явився порожній кут. Я кричав, просив, благав, уважай, бо ти для мене і пекло, і новий рай. Схибали раз, і все нанівець. Так мій зошит зламав і...

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

0: 17 година. Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна.
1: Оце 9 серпня в Україні День пам'яті захисників і захисниць України, які загинули у боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність держави. Віддаємо шану тим, хто уже назавжди у небесному строю. Слава Україні! Героям слава!

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

0: початку, майбутньому на згадку. Зніми, фотограф, нас.
1: Реклама.
2: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою, виконання топографо-геодезичних робіт, кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки, винесення меж у натуру земельної ділянки, проєкти землеустрою, поділ та об'єднання земельної ділянки, експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
1: Реклама.

0: Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жидачів FM.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Жидачів ФМ. Нова музика.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Повідомлення. Жидачівська міська лікарня запрошує мешканців нашої громади долучитися до благородної справи. Донації крові для пацієнтів КНП «Жидачівська міська лікарня» і військовослужбовців, які проходять лікування. Локація – територія біля терапевтичного корпусу Жидачівської лікарні. 2 вересня з 8.30. Попередній запис 095-095-56-11. Стань донором, врятуй життя!
2: Улюблена музика на Жидачі FM.

0: ми своє.
1: Повідомлення. Для невтомних бджілок з мікрорайону за переїзд, які готують різні смаколики для наших захисників, потрібна допомога. Горіхи бажано чищені, мед, насіння гарбуза також чищене, родзинки, курага, чорнослив. А також можна долучатися коштами. Номер картки 41 49 49 90 87 25 21 91. Марта Горохова. Усе, чим можете допомогти, можна приносити також у перукарню «Магія», що у місті Жидачеві, у центрі на вулиці Шашкевича, 6. Переможемо тільки разом! Золотий фонд української естради на Жидачів FM.

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки, експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 588. 063 83 88 588.
0: Реклама.
2: Зустрічаємось урочисто, ветерани дошкільного віку, жертви воєн і боєнь дитинства, політв'язні зашторених вікон, пластик в серці, метал в головах, в пальці вшито маніпулятори, а в очах недовіра і страх, а на грудях металі і лати. Підійди, відчепни ордени, скинь мундир і шовкові онучі. Це не ми, ветерани війни, це не ми, її діти і учні. Цинамоновий запах долонь, сібазоновий блиск у зіницях. Ти береш мене легко в полон, а я без бою вступаю в столицю. Це не гра, не війна, не любов і не криза середньовіччя. В піктограмі чужого вікна пік цвітіння твого передпліччя. У пробоїнах стін небеса, у пробоїнах дна літні води. Це не грам, не війна, коли сам розпадаєшся на вуглеводи, проникаєш у мозок і кров, і живеш у собі, наче вірус. Це не гра, не війна, не любов. Це Соляріс, а може і Сіріус? Просто мінус ламається в плюс, просто вини і вікна розчахнуто. Це бліцкріг, це піке, це аншлюз, де побоїщем навіть не пахне. Просто світ цей розбито давно на фаланги, полки, легіони. Просто виглянь відкрите вікно, просто скинь ордени і погоди.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

0: 19 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна.
1: Оце 9 серпня в Україні День пам'яті захисників і захисниць України, які загинули у боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність держави. Віддаємо шану тим, хто уже назавжди у небесному строю. Слава Україні! Героям слава!

Зараз буде база, вимикаєм біль, старі образи. Ось моє плече, я поруч браза. Ось вона напроти суне, зараза. Ось заходить сланом, нова фаза. Працюємо спокійно, як того вчили нас. Там наше завтра за нашими спинами. І наші діти, батьки, родини там. І ті, що пішли на щиті, побратими. Також за нашими спинами. Нехай стрибає щур, загнаний у кут. І палає заревом наш маршрут. Значить, є робота для наших рук.

темно і впаде в агонії кривавий демон. Значить, ми боролись недаремно. Значить, ми дотисли так шалено. Значить, все за планом, далі ранок, а з ним перемога наостанок. Скажу лиш одне, боятись не гріх. Гріх зрадити своїх. Форте!

Слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруся, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Новий хіт на Жидачів ФМ.

0: своє.
1: Улюблена музика на Жидачі FM.

0: Дачів FM. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жедачів FM.

0: Доки б'ються серця є набої
1: і умиються кров'ю і втоплять у ній зайдмерзенних гнилих люте кодло. Від багна відітруться, от перегній. Тепер буде з кацапів та

0: Чернечів ФМ. Своє радіо.
1: Золотий хіт на Жедачів ФМ.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

З моста, коли так важко дихати, не знаючи кінця, не знаю, коли все закінчиться, не знаю, хто без тебе, душа моя, не знаю, як і мріяти, коли все пішло, не знаю, що зробити, щоб ніколи не зайшло сонце, що горіло між нами, думки, що вирували руками, болить.

0: Вдачів FM. Слухай «Спєх».
1: Улюблена музика на Вдачів FM.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: 21 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!
1: Оце 9 серпня в Україні День пам'яті захисників і захисниць України, які загинули у боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність держави. Віддаємо шану тим, хто уже назавжди у небесному строю. Слава Україні! Героям слава!

0: Глядачів ФМ. Своє радіо.
1: Нема мене без мене. В долі ці чи безіменні. Я стою на межі зриву, геть на гей, дивлюся в прірву. Як туди б мені не впасти, не втікти. Певно, в цьому суть мети. Тіло, посуд для душі, крихкий. Як не розточити у дорозі, донести дедальні межі, де душа вже незалежна, тіло залишити і перейти. Сміливим, Боже, мій дух тримайте, щоб бій стояти, зустрічати злидня, зимидні і літні, вогонь і воду, вітрів негоду, відповідати і бути гідним. Життя – ріка, а сміливість – плід в ній. Тим, хто вгорі дивитись в очі, здійматись вище попри не хочу. Розпал зайвості і марноти, лишатись людяним в натовпі.

Дай ясність, Боже, де неправий я, чи грубий може. Я вийде пристрасть виводить з ладу, і те в турботі ховає владу, а мої мрії отрути зрада. О, дай причало в момент печалі, як топить вічі, коли розтали немов та свічка. Я здичевілий, неприкаяний від труб фіналу йду до початку, щоб віднайти, що втратив я фундаментальне. Наче покинув свою я гавань, та не в пригода, а на вигнання. Запалі наспіхом без вагання, палив мости, щоб не повертатись. Тепер нема чим пришвартуватись.

Боже, сили піти красиво, худою твердо йти достойно, та без пихи, хоч і в міру гордим, коли затлів мій натхненний шлях і над обривом стою беззбройно. Дай Боже силу нарешту долі триматись гідно, не бути кволим, немов конспектом лишити слід для тих, хто поруч чи йде у слід. Коли від глузду нема поради, дай Боже силу триматись правди. Коли стежина моя барвиста, непередбачувана терниста, коли потрапив у хащі страху, як оточили тене та жаху, як проти правил стежина в'ється, з оточень осуд лиш тільки лється, коли тону в соціальній фальші, і мій у помилках шлях це справжній.

0: Передачі FM. Слухай своє.
1: Новий хіт на Жидачів FM.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачів ФМ.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

22 година. Ви слухаєте «Жидачів FM». Все буде Україна!

Запиши мене у свій досвід. Лови мене, коли заносить. Люби мене просто, як Бог любить вітер і сосни. Стираємо кроси, об цей світ зливаємо сльози водойми. І ріжемо коси, а треба лиш стати о 6-й. Зустріти світанок разом, і цього вже досить.

0: Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жидачів FM.

23 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

0: Ташів ФМ. Своє радіо.
1: Золотий хіт на Жадачів ФМ.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Новий хіт на Жидачів ФМ.